na jangale waye du yare da republic dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daare alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamni ni ñin ci pilier nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñe nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara tourné de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek tourné daara waxtu ni daw la def fi émission ni len rek boba saxar gi fi newon muy Sénégal amna ku newon ca babba ka newon ca babba bam wote tourné daara bu mel newon ca babba bam wote tourné daara bu mel ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di len informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ñi demu ci ta ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daaw la won ah ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy jiwon bis bobu koko décrété moy ka newon te bop sa xaru daw ga bop sa xaru daw ga ka ci newon mo décrété bis bi ñu doon wuy jibarki dem décrété na fa sax ay financement financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédélé Serigne Daara yi awa gëna do doon politique yi mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñe demon ñene won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer Serigne Daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñene won daw politique la ñoo waraat di informer nit ñi ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bilasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tire yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yene na ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne cheikh john yalla yebal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def motax suñu borom niko japp ci tok xaarma rek mom la señ Touba di junji te ma wa ibn nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm juni bey bani biuri mal khuyuri baqi sururi waye lin julasa ñafa nango tok xaar lin julasa ñe nango tok xaar motax ngay gis ab Serigne Daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lin julasa ko ga yabal ka Serigne Touba ñaanon bani biuri ak Serigne Touba ni kon bani biuri moko yabal bokki barki dem dañ ma yonni video go xamni dama joy ba joy dere danaka
yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an khassa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaaral mbiri alquran xeyna ben bis rek man ko dajalel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran kay dajalel ko 3 millions ñu tegal ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions buñ ko dajé lel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajé lel ko 3 millions wa tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp len ci lima len jox mo gën lenen luddul lool ci jité système bi lu mu am diiné la wax na am diiné ba gëna am diiné kay nu am diiné li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lu la jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolou maslaha dong la du ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter té ñi ngi non day politique yëmu ci lolou mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajëm barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñi ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fum fek neen dana ko fagaagal yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek neen dana ko fagaagal yagam yeex rek khul jahal haqq wa sahaq al batil ان الباطل كان سوقا المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين دي اكراسي
al muslihuna fil ard fuñ fekk al mufsiduna fil ard danañ len écraser te pourtant ñom minorité lañ minorité lañ wa minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksarhum majorité lam te tek yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanant majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanant rek wanante rek motax l'islam fofu dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek khalilun min ibadiy sakur ko ko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé bo waxa ñaan dañuy xex diiné xex diiné deug xex diiné mënta wassé mënta passé jangaleel té bul yar xex diiné ma dako mëna wess yonent bi yalla niko jangaleel té yaré yeen ngeen ni jangalé leen té bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla dako yoni niko del jangalé té yar yeen ngeen ni de leen jangalé té bu leen yar ko gis ñu jangal ko te yoru ñuko seytane lañ formé tek seytane bombu retard la bis bu explosé yaq lu dul jeex ñu jangal te yoru ñu leen bombu retard la fo dajje mbolo mu ñu jang te yoru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombu retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daare alquran privé ak public daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko mëna noppal du leneen waye daare sénégal ka nekk fongalemi nak amna ko nekk fongalemi dakk jangale mustapha mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongilu mi xamul koy état xamuko lolou mandu te moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgguno yar seenu njabot jël seeni doom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni doom ñu melni ñoom mustapha mbay sam jeexna ni bu ko état defé rek noppal li do nga ko meuna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha sa fi samanina ñoo bokk yam ilaha sa fi samanina ben dong la jamono ay ko jëk nekk ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mu roy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñuy wut yo xamni comme day nekk daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko djik
ndem internat yi ndem internat yi nga xamni ben place la bu dogu ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di say saytu jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero

neena ñu moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

neena ñu moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom